Car da bilo ko za sve nas bira, vrijeme ratova i vrijeme mira, kad treba pitati ljude što vedi se bude.